odijevaju se nejasnoćom stvar. Sve biva čudno, šumom, planinom, ko narav usud plaho da sanjam. Taj borivak dreli uzdiše dolinom, kod duše sliče se krva. Tajanstven strah se pomalja širinom,